0: 13 ore și 16 minute, Jel Cari, cum a jurnal de tarde, interesant una antrena națională, în care lua cuva ingena ca Schengă și mâna și amintiru, Schengele și singula ca e înțigani, mâinset înțigani, mă put, lângă de cum a ca mă hungă și funzan cu mă pot sunt zacum, e tabulan mâinset uaina, ca să încă 14 ore și acum mă hungă înțigani, cu lanță cum a știți și-o cam bana bana, încă de sianza cu letel na ca ne mintengom, e 14 de aje cum în cuene, se căleca atavan în golungă de famba ca încă 14 ore și 10 minute și că fi ca cu suși nene na 15 ore și 15 ore și cum mă hungă înțigani, cu lanță cum a știți și-o cam bana bana, 15 de aje în cambia veche, în care 15 ore și 30 minute, ei tăvai cum am agela în vântum ginene, ei tăvai gemeta și înghele și în care 16 ore. Fernandes Dumu na Afonso Magole, vă pulăm să le cuvă vai combisa în slica ne mă put, când avea la vânt setile ginene. În slica ne mă put. Nogo no kota majungulo ya siku a shifu njankulu maputo.
1: Hoyo kale xiyenge xa mongo enhlekani ya xifundza nkulu maputo. Inkosikazi wa murhangeli wa xifundza xa ka n'wamba Nyeleti Musanyane namuntlha a xe emakungu ya ku seketela evavasati va xifundza lexi hi timali ta ku va kota eku tlakuxa emintirho ya vona ya mintengo. Mfumo tolo u sungule emitirho wo nyikela ematadlawu ka xitshungu xa mugangeni wa Xiaka Zimane a xifundzeni xa Matutwini. Sekretari jenerali wa bandla la Frelimo Shakila Abubakar tolo ka matsolo a xe exiyenge xa vumbirhi xa mabulu mayelanaka ni ku twa eswifuva swa xitshungu hi leti hi tilanaka ni ntshamiseko wa tiko ka malembe mataka. Lawu ma sungulela le xiyenge namuntlha xi kamaku na mehe Fernando Sidumu kasi Mfonso Magule hi lweyi a nga kumikomi bya michini ni mi xivelaka kunene evunghiseti lebyinene. Inhlikani hi ku phinda alowu i nkarhi wa ku va hi bangula emiganga ya ku hambanahambana na xifundzankulu maputsu a ku ya ku chumutela mahungu lawa ma kuliweke ma tlhela ma hleliwa hi vanakulori va xitichi lexi. Hi rhanga hi lama vuleka leswaku hi kongoma a Risano Garcia ndzelekanini wa Risano Garcia leyi ndzelekanini wa Risano Garcia ku na nakulori Stelio Manyisa. Stelio Manyisa a kumeka ka ndzelekani lowu ndzhaku ka timhaka leti telenaka ni ku tiyisiwa leswaku namuntlha siku la 30 ka June leyi ku ta va ni xitereka tikweni ra Afrika-Dzonga laha ku nga ta va ni mpfilumpfilu na yi lulamisiwa hi vanhu va tiko leriya na va vula leswaku a va lavi van'wani va ku ta eka matiko man'wana lana Mozambique a nga un'we ka matiko lawa laha Stelio Manyisa hi murhambaka a ku va a hi byela ematshamela ka ndzelekani lowu wa Risano Garcia. Stelio Manyisa enhlekani.
2: Ma tshamela leno a gaxa wa leswaku vana va tiko ra va ya va fika kutsongokutsongo ku vuriwa leswaku ni mpundzu ku fike ntsengokulu wa vana va tiko ra hina kusukela wa wuntlhanu